0: Yes, sir. Og så får du høre på den her.
1: Jeg finansierer din tempo gigante. Jeg mange penger. Du rakablak.
0: Rakablak. Hva heter denne oljesjeiken som vi kjenner fra Flåklypa Grand Prix?
2: Hva heter han? Ben Reddick, si Fasan heter han.
0: Ja da!
3: Reddick.
0: Er jordskokk spiselig?
2: Ja, det er vel absolutt påstå å si.
0: Det er det, vet du. Hør på den her også da. Tegn på tett. Det er gjerne 4-8 til alle. Ja, tegn på tett. Jarl Goli sang om dette her i Portveien 2, men hvilket tiår?
2: Det må ha vært på 80-90-tallet.
0: Ja, du helgarderte der, men du fikk på 80. Og til slutt, hvilken rotgrønnsak er klassisk tilbehør til pinnekjøtt, du?
2: Og det er kålrot.
3: Du tok alle, Christian, og det betyr topppremie.
2: Det var greia med meg der, da.
4: Ja, men du, så kos deg ordentlig i min hjembygd Hemsedal, og så får du med deg dette.
5: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
3: Det er vanskelig å la være å smile når det er fredag. Og Christer Behrens er her på kjøkkenet.
6: For en kombinasjon.
3: Ja,
4: he's got a knife.
6: Yes, og jeg har rødbetter. For det er hovedrådvaren idag. Det er rødbetter som jeg har bakt i ovnen. Jeg har altså ikke kokt dem, utan satt ovnen på 200 grader, vasket dem fin. Og jeg har ikke ens skrelt dem. For det er jo litt hassel med rødbetter, for det blir mye farge.
3: Yes. Ja, for du står med handsker på i dag faktisk.
6: Ja, jeg hater å jobbe med handsker, men akkurat rødbetter er lurt, for at det setter seg i handen, altså man blir ikke av med fargen på en stund.
4: Nei, men, altså, rødbet for meg er jo stort sett sånn som er sånn sylta i glass, så kan du ha det opp på et eller annet.
6: Ja, men nå er det sesong, og det er så goda når du går i butiken og handler ferska. Alltså det är som alltså det går att köpa de här vakuumpackade färdigkokta det men när du köper det och det är blasten på och de är stora och fina så smakar de gott och
4: det blasten, är enkelt. Alltså det gröna.
6: Det gröna ja. Helt ja. Riktigt. Vad skulle du säga kallas det bara gröna på norsk? Nej.
0: Ja, stilken.
6: Stilken, ja stilken. Ja. Ja helt riktigt. Så stilken är på. Det som är då att jag bara packar in det i folie och så sätter jag den i ugnen 200 grader i cirka 45-50 minuter så är de möra. Och då har du all smaken kvar. Kokar dem så kokar du bort lite smak då. Och så har jag bara tänkt att skiva dem försiktigt. Så.
3: Och vad hade skett hvis du hade delt den upp först och därefter bakt den i ovnen? För det plejer jag göra i den rekkefølgen.
6: Ja, det går ju mycket fortare.
3: Ja, ikke sant?
6: Ja, och så är det väldigt gott att steka rödbetor också. Alltså du är råa bara skiva dem och så steker de i stekpannan och så kryddar med svartpeppar. Det är jättegott. Men nu ska vi servera dem kalla och du ser här att jag har handskar på mig och så har jag lagt ett bakepapper på skärfjölen så att inte skärfjölen ska bli helt
4: ja. För färgen är alltså extremt kraftig och det är lurt att ha på sig ett förkläde när man håller på med
6: detta. Tror du att det är mycket betaniner i den här för exempel?
4: Beta.
6: Ja, det är det som är farge.
0: Är det så att när du spiser gulrot så kan du bli lite sån orange, men hvis du spiser rødbet så kan du efterhvert bli lite rörlig i huden så spiser mye?
6: Det hoppas jag.
0: Det är sant. Det, ja, men det är ju med beta med gulrotter. Ja.
6: Det
0: är. Nej, låt mig checka det då.
6: Vi har ju AI här på P4 har vi grepp på att checka upp det. Men det som är tingen nu, jag har kokt den och sköljt ner den och nu skivar den väldigt väldigt tynt och så ska jag laga det som en carpaccio som man säger det. Och så blir det lite chèvrekräm och lite urtedressing och så självplockade kantareller.
3: Och självplockade menar du att du själv har varit i skogen och gjort det alltså?
6: Ja, kan jag säga.
3: Okay.
6: Och det är därför jag har syltat dem för att få bli så lite så jag brukar steka dem, men det är en annan historia.
4: Ja, det är möjligt vi kommer till att tisse rött senare idag.
3: Ja.
4: Det kan ju vara skummelt, det kan vara nyrestein och sånt, men heldigvis Christer, det skylles nog något du håller på med akkurat nu.
6: Ja, det är rödbetorna. så man skal ikke bli redd for det.
4: Så. Men det ser jo ut som du rydder vekk et papir som fullt av blod her.
6: Ja, det tar jeg bort. Nå har jeg tatt på med handskarna igjen. Eller av med handskarna, for det är lättare att arbeta då. Men när jag lagar mat, som för exempel kylling och sånt där, så är jag alltid som väldigt nöjd att jag har vänster hand ren, för jag har vänsterhänt, och så den jag har kniven i, och så har jag för exempel kylling och sånt och en tjärefjöl, och så när jag är färdig med kyllingen så vaskar jag allt som har sånt sätt. Men här då, så är det så att man blir röd om handen och det blir kvar, då må man jobba med handskar. Så full kontroll. Och så håller jag på nu och lagar en chèvrekräm.
0: Oh,
6: vad är en chèvrekräm? Ja, det är väldigt nydligt, för att det är nämligen sån, jag köpt chèvre, det vet du vad det är en vit getost, och så har jag tagit 150 gram och 2-3 spisskär med god römme, och så bara blanda detta, mosa detta.
3: Då blir chèvresmaken lite mindre distinkt kanske.
6: Ja, och så blir den väldigt krämig, och så blir det väldigt fint när jag lägger den i själva sån här klattar på rödbetscarpaccio. Yes.
4: Ja, för du kallar det för carpaccio, och det är många som är väldigt glada i sån tynt skåret rött kött, men här är det definitivt rött.
6: Ja, du blir lite skuffad när du får serverat den här och tror att det är tynna skivor med oxekött, men så kommer smaken, så blir du väldigt glad igen.
0: Ja, för det slår mig när jag spiser vegetarmat att hur mycket smaker det är, ikke sant? Det är bara så otroligt gott.
6: Ska jag slå ett slag för vegetarmat? Ja. Jag syns att grönsaker och allt sånt, det blir bara godare och godare. Ja. Och jag spiser mer och mer av det och mindre kött.
0: Så nu
6: flink ut. Men,
4: let's not get carried away.
0: Ja.
6: Nu ska du se här. Meningen här är att den ska bli röd, grön och vit. Mm. Och då är quizen till er då. Vilken flagga är det som är det?
3: Ungarn.
0: Italia.
6: Ja. Men du allvar när du sa
3: det? Ja, det är det.
6: Faktiskt riktigt. Jag tänkte på Italia då, sånt. Men det blir väldigt fina färger, för nu har jag en urteolja eller urtedressing. Det är rätt och slett bara lite olja och urter som jag har köpt med stavmixen, och så blir det så väldigt fint, så det lägger jag runt där.
4: Sidan så ligger det något som ligner på en blomst, men det må vi komma tillbaka till.
6: Ja, det må vi göra. Ja.
3: Nu är det Christer Behrens som lagar röbbet carpaccio.
6: Vad syns du om den nu? Wow.
4: Det ser alltså så läckert ut, det jag får på tallriken här. Sån där förrätt som kostar 250 kronor på en eller annan fancy restaurang i Karotti. Wow. Lanten och jobben betaler.
3: Ja, detta här kan du ta många hundra kronor för.
6: Yes, det har du helt rätt. Jag glömde en ting, det är bara du som kommer få den, Björn. För jag räcker i salaten, kan du sträcka mig i tallriken? Den fina salaten. Sån du ska
4: Ja, för den ser ut som en blomst, denna salaten du har här. Den är nydlig.
6: Den är väldigt, väldigt fin, den salaten. Den är dyrkad i höjden, står det på.
0: Oj.
4: I höjden?
6: Ja.
4: Ja.
6: Och då tänker man, vad tänker du när den dyrkad i höjden?
4: Ja, den kommer.
0: Alperna.
6: Ja, nej, den är dyrkad högt upp i växthuset. Så jag trodde också det. Men den ser väldigt, väldigt fin ut. Big Butter heter den. Så,
3: ja, nydlig.
6: Ja. Men...
3: Så många goda smaker.
6: Yes. Det är väldigt enkelt, för har du bara rödbeten som du har kokt, så kan du variera väldigt. Men lite chèvrekräm då. Och sen har jag lite valnöt heter den.
3: Ja.
6: Hade jag nu haft tid, så hade jag dyppet den i lite honning. Men nu har jag bara lagt valnöten rätt på.
0: Detta var läckert, Christer. Alltså, rödbeter med den chèvrekrämen på lite sån där crunchy kex. Med den oljen och valnötter och
4: rödbetor med den fantastiska konsistensen och den lite som söta deilige
6: förs. När du har köpt massa urter på i butiken som börjar bli lite dåliga, då tar du bara allt samman, gärna lite stilkar också, och lite bara neutral olja, salt, peppar, och så kör du med stavmixer, så får du en sån olja.
0: Ja, för ofta när jag köper de urterna så irriterar mig över att jag får inte brukt allt.
6: Nej.
0: Men då gör jag det på slutten, och då kan det stå lite i kylskåpet.
6: Hvis du är i tvil om du kan med mat och vad du kan bruka, ring en svenske. Jag brukar alltid, och det, visst du ser de crispy kexen, så är det gammalt bröd som jag har bara skivat och stekt i ugnen.
4: Han är nämligen en snål svensk.
6: Ja, det är jag liker att ta vara på tingarna.
4: Ja, väldigt, väldigt bra. Och så har du ju plockat något själv här, och det är kantareller, men fortell hur många du fann.
6: Ja, det var väl en 15 stycken, så att det, därför får ni bara en var, för, här, för jag har inte kunnat steka den, jag har rätt och slett syltat den, och när jag syltar kantareller så förväljer den bara i en minut, alltså kokar den i vann i ett minut, och sen lägger jag den i en varm lake som är då socker, eddik och vann. Ja. Och så blir den nog picklad. Så,
0: nydlig mat, Christer. Ja, tack ska det är det.
4: Och så du nämnde att man kunde dricka vin till, men
6: det är det man kan, och det ska jag göra, för jag ska laga den här rätten ikväll, och då ska, ska jag checka om en Barbera från Piemonte, alltså en rödvin, om det är grejen, för det tror jag.
4: Det kunde ju vi ha testat för dig.
6: Ja, men det är lov att laga den här rätten och testa.
0: God helg!
4: Producent Dyveke, leder av fredagsleken, som av en eller annen grunn ikke er her akkurat nå, hun har gitt oss beskjed om at i dag skal vi ha denne leken.
7: Hva skal Bjørn lage til middag? Hva blir Bjørn som abendessen superreiten?
3: Ja, dette synes jeg en genial idé, og du har gått med på det, Bjørn.
4: Jeg har gått med på det. Ja. Så her gjelder det å skjerpe skoletysken.
0: Oi.
4: Det deutsche chef er her for å prøve å konkurrere ut Christer på en freitag.
3: Problemet er at opp til flere av oss har hatt skole fransk.
4: Det er helt riktig.
0: Det vet vi, Øystein. Alle lytterne vet at du har hatt 5 år fransk på skolen.
4: Så hva gjør vi med fransk?
3: Men har du hatt tyska?
0: Nei, jeg tok fransk jeg også, faktisk.
4: Ja, dere altså.
0: Og engelsk fordypning.
4: Dere skal nå prøve å finne ut hva Bjørn prøver å lage inn det kusje.
0: Ja.
4: Kusje betyr...
3: Kjøkken.
4: Ok, men dere er jo kjempegode i tysk, så det er ikke noe problem. Da skal vi... Ja?
0: Kan vi få velge oss tyske navn?
4: Ja. Ja. Hvem vil du være?
0: Helga Volkswagen.
3: Helga Volkswagen.
0: Hva er du, Isai?
6: Ja, da er jeg Gerhard Apfelstrudel.
0: Apfelstrudel, ok.
4: Man trenger ikke høres ut som han med Bart for å være tysk.
0: Å nei.
4: Ok, jeg kommer til å beskrive en rett, og etterpå skal også lyttere få lov til å prøve seg på dette. Jeg prøver å beskrive en rett. Dere kan da avbryte meg med deres navn,
3: ja,
4: og si, åh, jeg vet hva det er. Jeg begynner med denne. Erst schneide ich salat, tomaten und käse. Dann brate ich Hackfleisch und nehme Fladen aus Mais.
0: Helge!
4: Gerhard?
3: Ja, Gerhard, det er noe salat og noe kjøtt oppi, så jeg ser etter at det er kyllingsalat.
4: Nei, nei, nei, nei.
0: Helge Volkswagen?
4: Ja, Volkswagen.
0: Ich, det begynner, eine Berliner.
4: Nei, det er ikke Berliner.
0: Jeg lurer på om det er sesamsalat.
4: Nei. Da sier man ofte fredags.
0: Man spiser det ofte på fredager.
4: Okay,
6: okay. Gerhard.
3: Taco.
4: Taco er helt riktig. Bra. Bra. Ok, da skal dere, må dere prøve å holde fred bittelitt, Janne. Så skal alle lytterne få prøve seg på en her. Man nimmt ein rundes brødchen und legt ein Stück Hackfleisch hinein. Und dann Salat und Tomaten und Zwiebeln und Käse und Soßen. Ist noch besser als bei McDonald's.
3: Oh.
4: Ok, hva...
0: Dette får du ikke på makkeren,
4: Tom. Hva er det han Bjørn lager her? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost.
3: Hva er premien i dag,
4: da? Det er litt usikker. Ja. Kan det sein en flight, en... hvor man kaffe trinken kan?
6: Ja,
4: en tasse kaffe. Ja, ja. Kan du vinne?
7: Hva skal Bjørn lage til middag? Hva blir Bjørn som abendessen superreiten?
4: Man jobber litt med den, Kristine. Men nei, vi driver altså, da, det er Bjørn som er på, in det kusje på kjøkkenet og lager forskjellige ting. Og i sted så var det altså da med brødkinn med hackfleisch og sånt. Og det var mange som skjønte. Dere skjønte ikke, men Roar for eksempel i Porsgrunn skjønte at det var hamburger.
3: Det var hamburger, for du nevnte makkeren, men altså, det er bedre enn på McDonald's.
4: Genau. Ok,
0: ja,
4: vi er tilbake på kjøkkenet, in det kusje.
0: Ja.
4: Nå skal dere prøve å finne ut videre hva det kan være det deutsche chef lager. Ich mache erstmal weiße Soße, dann forme ich kleine runde Bälle.
3: Gerhard,
4: Apfelstrudel.
3: Fiskeboller i hvit saus.
4: Fiskeboller, ja, helt riktig.
0: Wow.
3: Jeg kan tysk.
4: Ja. Ofte mitt terteskjell. Ja.
3: Og terteskjell, altså.
4: Kunne vært det. Veldig bra. Ok, vi har også Helga Volkswagen mot Gerhard Apfelstrudel. Vi har kommet til siste oppgave. Og her, hva de holder på nå, Bjørn? Ja, man macht en teig aus mel, milch und eieren.
0: Helga Folkvagen.
4: Ja.
0: Du lager altså pannekaker.
4: Pannekaker,
0: ja. Ja. Og mel, vet du.
4: Veldig bra. Altså,
0: Danke schön.
4: Die Prämie wird dann ein Deutschkurs.
0: Ja, Deutschkurs,
4: mit Bjørn in der Küche.
0: Så koselig. Jeg blir aldri lei av at du sier Bjørn under kusjen.
3: Jeg liker også at du snakker med deg selv, at du setter over til deg selv.
4: Ja, men det er jo sånn det er. Jeg hører jo stemmer i hodet hele tiden, for jeg lærte jo tysk før jeg lærte norsk, så jeg har på en måte en sånn tysk stemme der også, på et annet vis.
3: Ja, det skjønner jeg.
4: Ja, sånn er det bare.
3: Nei, dette var moro.
4: Vielen Dank und gratuliere zu Roar. Und Erin.
3: Dankeschön. Dankeschön.
7: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
4: Midt mellom Nesodden og Drøbak, der finner vi vanligvis Arne Dahl når han hjemme, men nå han på jobb på universitetet på Ås. God morgen, Arne.
8: Ja, god morgen.
4: Og takk for sist, får vi si.
8: Jo, takk for sist.
4: For du har altså vunnet jackpot 100 000 kroner. Ikke bare en, men to ganger.
3: Oi.
8: Ja, det stemmer jo det, men det lenge siden altså.
4: Ja, sist var i 2015.
3: Ja,
0: ja det jo
8: noe
4: der er det lov.
0: Regler på dette her, men det lov å melde seg på flere ganger, og det finnes jo også folk som har vinnet i lotto flere ganger, og ikke at dette lottopriser, men jeg lurer på hva du gjorde for de pengene, ja da, Arne. Kjøpte du noe spesielt, siden du har jo tross alt cashet ut 200 000?
8: Ja, det var vel en av de gangene så kjøpte jeg meg bil i hvert fall, så det bidro bra til det.
3: Oi, oi, oi, så bra. Har du da ekstra høy selvtillit i dag, eller ekstra nervøs?
8: Man blir jo ikke mindre nervøs med året.
3: Ok, jeg lover det.
4: Du, hvor kommer Beyoncé fra?
8: USA.
0: USA er riktig, og da gjør vi oss klare. 10 spørsmål her nå, du vet hva det går i. Vi hører på en lyd først.
7: Se på telefonen en gang til. Du har sagt at jeg kan ringe om jeg vil.
0: Hvem var det?
8: Nei, pass.
0: Astrid S. Tilhører Bornholm Danmark eller Sverige?
8: Danmark.
0: Danmark er riktig. Hvilket land er Zürich den største byen?
8: Schweiz.
0: Schweiz er riktig. Hvilken nasjonalitet har Nintendo?
8: Japansk.
0: Japan er japansk er riktig. I hvilken by ligger fotballstadion Anfield?
8: Kan du gjenta?
0: I hvilken by ligger fotballstadionet Anfield?
8: Ja, Liverpool.
0: Liverpool er riktig. Hvem holdt i 1963 den såkalte I Have a Dream-talen?
8: Det var Martin Luther King.
0: Martin Luther King er riktig. På hvilken planet finnes en storm som kalles den store røde flekken?
8: Mars.
0: Jupiter. Hvilken by er den største til folketall på den sørlige halvkule?
8: Titan.
0: Sao Paulo. Hvem spiller den kvinnelige hovedrollen i filmen Fjord med premiere i dag?
8: Reinsve
0: er riktig. Hvor mye ble det?
3: Prikka den inn helt på tampen der, og da ble det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akkurat ikke 10 000 kroner da, Arne, med en gavekort på 1000.
8: Ja, ok. Ja, ja.
0: Ja, men du må jo være fornøyd da, så det var veldig bra jobba.
8: Ja da, det var ikke så
0: gærent. Det var ikke så gærent.
3: Det blir ikke ny bil i helgen, ja, det gjør jeg.
8: Nei, det blir ikke noen ny bil.
4: Nei, radiostyrt bil eventuelt, ja. Takk for at du var med, og et lite gavekort blir det.
7: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Det er et av program som to av radiofrokostens medlemmer er hekta på om dagen.
3: Ja, nå blir det spennende i kveld altså.
0: Forreder.
3: Forreder på TV 2. Veldig mange ser på det. Bjørn, du ser ikke på det. Vi skal prøve å overtale deg. Vi skal ikke overtale deg til å se det.
0: Nei.
4: Jeg representerer flertallet av Norges befolkning som ikke ser på det. Men jeg aksepterer at dere synes at det er moro.
0: Ja, fordi jeg må si som deg, Bjørn. Jeg hoppet av Lasse for lenge siden på Forreder, for jeg synes det ble for kjedelig å få innviklet og sånn. Men de har jammen meg jobbet med denne sesongen. De skrur det til for hver gang. Litt kudos til Mats Hansen og gjengen der. Veldig god klipp tip for de som er interessert i det.
4: Du er jo gammel klipper, jeg håper å si, så du har jo vært i bransjen.
0: Ja, men det som er gøy er at de legger på litt skumle effekter og sånn. Vi skal da, Foreder handler jo om at alle er lojale, men noen ljuger jo. Så ja. Handler det om å finne de som ljuger, og da legger de på litt sånn skummelt filter når vi som ser det ikke vet hvem det er. Så får vi litt sånn, åh! Var det et sånn, er den personen en bøddel eller en foreder da, som de kaller det?
3: Og hvis du ser på foreder eller ei, så er jo selve konseptet en idé som man bør teste ut i selskapsleksammenheng, synes jeg. Jeg skal på guttetur i kveld, og vi skal spille Secret Hitler, som jo går ut på mye av det samme, altså at det er 2-3 stykker som er hemmelige foredere, mens alle rundt bordet vet da ikke hvem det er, og det er supergøy!
0: Du, det må jeg bare si, jeg fikk bakoversveis da 14-åringen fortalte at de hadde hatt spillkveld, altså de sitter jo ofte og bare gamer og hver for seg, de hadde spilt dette spillet, så det favner...
3: Secret Hitler,
0: ja. Gøy. Det har hørt deg veldig kult.
3: Ja.
0: Kjetil André Aamodt var i går, han fortalte da det gikk en låt, at han og Tjuseren og den gjengen der, de hadde jo spilt noe som ligner, som heter Mafia,
3: ja.
0: Når de satt på middager og var mye på reis og sånn. Men vi har jo da spurt, vår reporter har vært ute og snakket med Mats Hansen, og egentlig spurt hvordan stemningen er der hvor de sitter og stemmer hverandre ut, i rådsalen.
9: I rådsalen så er det en helt spesiell følelse. Det er faktisk tror jeg, ute i sesong 4 eller 5, for jeg testet bare å sette meg ned dagen før for å sitte rundt bordet, og det er noe med måten man sitter på og ser rundt det bordet som skaper en ordentlig uhyggelig stemning, og så vet du at det er på en måte alle ser deg, du kan ikke gjemme deg for noen, og sier du noe feil der, så er det fort mistenkt, og da er du forvist, og da er du ferdig i spillet. Så den nerven der, den ligger i veggene, og du hører folk snakker om første gang de går inn der, de får en slags ærefrykt. For det, du har sett det på TV, men det føles annerledes her, og det er en sånn en stillhet og en nerve som er ulikt alt annet, så den gjør mye med dem, altså.
4: Begge de gjestene vi har hatt fra foreder har jo måttet gå til psykolog etterpå, jeg vet ikke, det sier jo noe om dette programmet.
0: Vi har jo hørt det de siste årene, at det er, tar så på at både Silja og Kjetil André Aamodt har benyttet seg av psykologhjelp. Ai, ai, ai. Hva gjør du ikke for barna dine? Et av temaene vi har hatt denne uken her, det er fredag, det er på tide å oppsummere litt, skravla har gått, og det var et spennende tema, fordi det viser at noen gjør alt, men mange av våre lyttere har en del plikter til barna sine, altså.
3: Ja, det er bra.
0: Ganske ned i alder, og det er jo på en måte godt å høre.
3: Vask rommet ditt.
0: Ja.
4: Vask ørene dine.
0: Ja.
4: Vask munnen din.
0: Så har vi også tatt debatten hundeposer. Kan de kastes i private søppeldunker? Ja, mente 53% av dere frekke lyttere.
3: Så du videoen jeg sendte deg i går da?
0: Ja, du plukket opp etter hunden din, så kastet du det bare i en tilfeldig søppelkasse.
3: Privat kasse, fordi flertallet bestemte, så sånn er det bare.
4: Da jeg så den videoen, så tenkte jeg, har han faktisk dratt hjem til Eirin? For å slippe den der? Det har vi ikke.
3: Det er en god idé.
0: Vi har hatt mye koselig besøk også. Er Kjetil André Aamodt så hyggelig som han ser ut? Å ja, altså han er tvers igjennom fin fyr.
3: Ja.
0: Så koselig å prate med han. Han fortalte en kul historie, for han har møtt kongen flere ganger og vært en del middager med han også.
10: Det var snakk om liksom, deres majestet, du skal liksom, hva synes kongen om maten? Altså det er på den, du skal ikke si du, men kongen var jo så relaxed på det. Det var mer det at de høye herrer i Norge Skiforbund var livredde for at vi skulle gjøre noe feil. Da. Men da tror jeg faktisk, jeg tror kongen kjørte forbi den kongebilen, da lå kongen og kjørte selv, han ville kjøre selv hjem fra den middagen, så jeg håper han ikke drakk, jeg tror ikke han gjorde det, men han lå skikkelig bakpå med en hånd på rattet, og så rånet litt hjem fra Nittedalene.
4: Men satt praten løst med...
10: Ja, men kongen er jo helt magisk, han er en utrolig humoristisk, sportsinteressert fyr, ja. Altså, et intervju han gjorde i Paris med dronningen, hvor dronningen snakker fransk, og så, ja, hva med kongen, kan du fransk? Nei, jeg er for gammel til å lære meg fransk, jeg kan ikke fransk. Så sier dronningen, du kan alltid, det er aldri for sent å lære seg fransk, ikke sant? Så fint da kan jeg vente litt til da. Det er sånn klassisk kongen.
3: Flere høydepunkter fra uka kommer snart.
0: Oi!
3: Hva er det du sier?
0: Nei, hei og jammeren, ja.
3: Ja, vi er live.
4: Du er på Lufthavns kroksleiven.
0: Ja, vi driver med ukesoppsummering.
3: Ja, vi holder på med forskjellige ting på en gang her nå, men nå må vi tilbake til ukas høydepunkter, og dette var ikke et høydepunkt for mange, fordi plutselig så steg bensinprisene over natta. Det var dette avgiftsfritaket som forsvant, og mange måtte da ut med, og må fortsatt ut med over 4 kroner mer for literen og irritere seg over det. Tirsdag morgen så dro jeg til en bensinstasjon for å sjekke hvordan stemningen var der. Bartek fikk seg da plutselig en hyggelig overraskelse. Han var på forhånd ikke klar over dette prishoppet.
11: I'm surprised. I didn't check. Now when you just talk about the prices, I figured out it's so high. It's like ridiculous.
12: But you know what, Bartek? We in P4 Radio Norway, the sister channel of PT, P10, which you are listening to, we are giving you a soft transition today. Yeah. So I will pay a full tank for you.
11: Okay, that's great. Thank you very much. I appreciate
0: it. Yes. Ja, du var snill med Bartek.
3: Ja, det skal lønne seg å høre på P4.
4: Ja, ja, ja. Jeg håper vi øker andelen blant polske gjestarbeidere som da er ute og skal fylle bensin og tenker, maybe Øystein is here today. Ikke sant?
3: Vi kjøper oss lyttere, det er det vi driver.
4: Vi må en liten tur hjem til deg også, Øystein, for denne uken så har nemlig vi hørt at du har fått oppdatert ringeklokken din. Vi kan begynne med at du forklarte for et par dager siden hva som skjedde.
3: Jeg har investert i en ding som jeg vil anbefale for å slippe folk, og det er en sånn smart ringeklokke. For når folk da ringer på, så er løsningen at jeg går inn i appen og trykker på knappen, som da utenfor høres på følgende måte.
13: Hi there. No one can answer the door right now. We'll be notified you stopped by.
0: Fy søder! Nei, men altså, når du først har skaffet denne fancy dingsen, så kan den jo like så godt være helt ærlig. Så jeg har oppdatert ringeklokka di. Du kan få høre her.
3: Ja, gøy.
0: Hør nå.
13: Hi there. I'm on the toilet, so I can't open the door right now. Come back later.
0: For du har jo et lite blæreproblem. Det har du vært åpen om.
3: Ja,
0: du er jo ofte on the toilet.
4: Ja, det var jo akkurat nettopp igjen som man sier, og vasket hendene.
0: Ja, vasket hendene. Og hvis vi ringer på igjen.
13: Hi there. I'm still on the toilet.
0: Ja, vær ærlig. Og plutselig så.
13: Hi there. If you are Bjørn and Iron. Go away.
3: Ja, den vil jeg gjerne ha. Installerer jeg helgen. Ja.
7: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
3: Det var P4s radiofrokost 4. september, det er en fredag i 2026. Nå er det mye som skjer på en gang her.
0: Ja, nå gir vi oss, så kaller vi det en dag, for nå skal jeg jo...
3: Kan ikke du gi oss noen motiverende, bevingede ord inn i helgen da?
0: Du, ikke la noen ta fra deg drømmene dine. Lev din siste dag som den er den første.
3: Åja.
0: Og til slutt, sus.
3: Herlig. God helg.
0: God helg. God helg.

0: En kamp i Eliteserien, 5 i Premier League med avspark 16-0. Vi lar Haaland tjuvstarte litt.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!